0: 88 628 13 37.
1: Wa kërëm bay da fay jàng ñu ngi di déglu Cheikh Diom Baye bi. Yamay Diop.